0: Jongsina, Gosdom Yotkan is Otaskuninanga, Jongdar Salchisino. Shiskyong Jonma BK Saksene, Ujung Azdena, Zuxte Yotkan, Electric Vehicle Charging Station, Ekuzuk Stendel Sateno, Lokshukseka Shulkan, Motor Kolo, Charge Churchesla, Iboldan Izo, Ladaksinanga, Tangporang Sateno, Igun Bastin, Thierry Rung, Solar Colony, Chucho Shamatang, Kalsenanga, Dupte Yotkanika, Gyokspa, Charge Chokan Izo Tabjoteno, Iburgute, Tuso Chigiringa, Charging Gatokne, Gachu Charge Satsi. Pantoxio tenoria, even dubchis tangyapo, Ujungas de Gangpenanga, electrical vehicle charging network air gasipia, such and last shigino. Shishkunjunba wiki succene sunsha salinjitang, Iguni lungspo, sokpo, chaches gunyun chochesi, rochin molepchis matsat, Tarung electrical vehicle station manga choches in caniscola, shadatsats.
1: मैं समझता हूं कि जो हमारे जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में हम इस तरीके के और भी ईवी चार्जिंग स्टेशंस को इनॉग्रेट करेंगे बनाएंगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी इसके अंदर है, एक घंटे के अंदर करीब 80% चार्जिंग हो जाती है। दूसरी बात यह है कि एक जगह ऐसी भी है जहां पर बसेस को भी चार्ज किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा होगा, आपको शायद मालूम भी होगा कि भारत सरकार ने भी करीब 32 इलेक्ट्रिक बसेस सैंक्शन किए हैं जो भी किसी समय आ सकती हैं यहां पर। तो ये सारी फ्यूचर प्लानिंग है, आने वाले समय में हम इनको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और लद्दाख के फ्रजाइल एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करें, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीजल पेट्रोल की जगह जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें और लद्दाख को हमारे जो है जितना खूबसूरत है उसे और खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करें।
0: BJP Ladagi Goskyung Ganbaguni Tuesday Jig Depon Zurba Tashi Gelsani Ujuk Senanga Tong Ik Tanzin Lakpa Tang Tipa Zurba Punzok Tanzi Gunis Tong Shi Ashish Kundra Tangyapo Tugazate Tonsana Zoksiskola Sungrosateno Itus Depon Zurba Tashi Gelsani Jungshul Gala Churches Tang Jeftokundia Churches La Naibari Tsirka Circa Bos Parte Tesil Churches La Tongshi Morteno BJP Goskyung Gunis Zong Somazate Yotkan Guninanga Engineering Wings Pena PHE INFC PMGSY PHC Gotom Gunis Kola Shadatsateno Masho Kamulinanga National Livestock Mission Nangjin Luk Juspelas Kun Chokne Jaluk Shalkyong Zatkan Gunla Tanjik Sejok Denches Tang Jungi Chaji Natsok Seskola Hagospel Teno Inatula Jaluk Shalkyong Zatkan Gunla Jaluk Kuninanga Nadi Kortaps Vexin Tangches Zas Chuchan Topchuk Ches Tang Jan Shalkyong Lobs Galayotkan Gunis Kola Luk Juspelas Kun is Ponbogunis Zateno. Los Guspelas Kunis Ponbogunla, Gamul Pagunis, Ritang Puguninanga, Nime Shuks, Logo de Jastok Tangyapo Tangrazate, Salchestang, Rebotsoxe Kurkuches, Yangjalu, Ludi Pia, Tsonsa, Salchesi, Nanga Rokzaches, Tang Packaging in a Rokzaches, Jarzia La Salinut Campos Parchestang, Laskuni Chogne, Jaluk Shalkun Zachesi, Unit Pechesla, Marsho Pejaluk Kerchesla, Juopoteno. Inatu the Jaluk Shalkun Zatkan Punzok, Tunduba. Jaluk transkar gyan ngap chu chu pa shalin yo ches pa si wa pul teno sab tum tas pus ke las ko e durbu ge yur ko kamuli na nga rashan ka tis kar su jate no e dus gamuli na nga tong pas os pa chan gula antodia anna yoshne nangjin rashan kar soma gun goste sal teno Skepticon Dukpa Rimboche Choktang Dukpa Kungpunan La Siwa Pulche La Magmi Potin Kori Chokne Farin Furi Kori Commander Lieutenant General Manraj Pande Rinchen Auditorium Chokskanga Mixa Leza Dimjik Skepje Dukpa Thukse Rimboche Chokri Jukse Yotus Talik Zateno Degree Miskap Kungpunan Tunma Jigmet Kon Choktang Jigmet Buddha Niske Skepgon Dukpa Rimboche Choktang Kumpun Nani, Himalayan Yuljongs Tang Janyang Nasa Kuninanga, Doa Miriksi, Pandepia, Chakla Zadin Yutkantang, Koruk Shungskyo, Pomo Guni Wangcha Tang Yergas, Yang Yuntan Yergas Sinanga, Chakla Zadin Yutkan Guniskola, Shadatateno. Inatuda Skepje Tukse Rimboche Chori, Jams Ninje Laglen Lakunzilla, Moteno. Inatul Guna Kashwani Lena, Sanchila, Pulinjik Tang In. ڈائٹ لے ننگا بوٹی دیپس کے سو تنگ ری فریمنگ ورک شاپ جک ٹک ٹڑک جاتے نو ای تس بوٹی دیپ جنڈا سمپا نے گین لا جنڈا گنی پیا جچے لاس کے سو جاتے نو لسٹے نا دیپ گن یو لے دانے یون تن تھپ چوز نیس تنگ نیشو تنگ نیشنل کریکلم فریم ورک نگ جن شیرک تنگ ستون تے لوب جنگ لین گن گنی رکسا لائر گیس تنگ چیس تنگ مکس تے ٹڑک جاتے نو ای رنگ دا بوٹیس کدی گی دیبی کھسپا گنیس دیپ سی اکچا گن دیوی اکچا گن لاس تنگ جو گی تخچت جاتے نو کھسپا گنی ٹھو ڈاکٹر جمیان وانگ چوک ڈاکٹر لوٹر رب گیس گیلونگ ٹشی گیلسنس کجا پدما ونگل گیلونگ کنچوک سیرنگ ڈاکٹر سرنگ ڈورکر تنگ گیلونگ کنچوک سنجین گن تھے نوک شیلون نریندر مودی تلو گیاگر تنگ نیو زیلینڈ نیپال سلنگ سے تھوکنے ڈیل لوس لور گیا کھورین جگ تنگ نوک موتے نوک نتا گیاگری ہاکی ٹیم اس نیو زیلینڈ نانگا سلنگ سے تین پن یاں میجر دھیان چینی سل ٹک پوس تن چیس تنگ پو نیو زیلینڈ پگونی میمانس کنی سیما گاوا جون تے ان پن مولا جاز
2: इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को एक साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी कि हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। ऐसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है।
0: سینٹر فار کلچرل ریسورسز اینڈ ٹریننگ سی سی آر ٹی نیو ڈیلی نانگا جوں لوپٹے گرگن گنلا یون تن لوپ جوں اینا پپٹری کھا یوت کانی نانگا لسجا جک ٹالک جاتے نوک لسجا نانگا گرگن گیانانگ ٹک جگے تھکک لین تے نوک لسجا بو سنگی تھک جے چنے پیبروا رنگ شل ریمبو چھ جر کا سیلین یوت کانی رنگ دا ٹالک جاتے نوک ایتوس گرگن گنلا گیا گاری نانگا نانگ پہ چھو سی نور کل گنی سکولا یوز جا چھ سی سکپس تنگ سنگی سی سنگ زبو ماتسات یون تن لس کھا گنا شیرک تنگ نور کلی کھا یوتکن گنی سکول شدا چاتے نوک جواہر نو دیا ودیالیہ نگا نیسوں سبدن تنگ سبگیا دے لوپ چونگ تسا دینا جنڈا ٹوکپے پیا ایڈمیشن لینچز لار گیوک سے پیا ہینجوز گن آن لائن کا لین جگتا انوک ہینجوز لینچے سیستنگ جو گی سیسٹنگ جولائی دے سے سمچو سخشی پرتے ہوتے نوک یا آف لائن کا ہینجوز گن لینچس منجوروک گیوکس انا لوے نومبر دے چیز نیشو سبگیا دی جگہ تنگ چی سی پیا سیسٹنگ گن سپیل سارتے ہوتے نوک سوجونگ سنو میں لون پو ہردیپ سنگھ پوری شدا جات چیز لا جونگ اس ای 85 فیول موٹوت کیوکسپا جات چیز لا چکلا جات انجک تانوک یا ای سنو با لیٹر لا ای 20 سنو ما سنگ پینے گور نیشو رین نیون نیون چیسی نوک تینا چوک لا ای سنو با ای 85 گول کن موٹور کھولو گونی نانا کول چیسی نوک ای چوک سے گزوگ جات چیز سیمی گول با سنو میو تھو پا تنگ چیز تنگ ای تونو شیس کن سنو می کول چیز لا یرکی تنگ چیز بوی نوک کرگل وجے دِوس نیشو سبدن پچی چیسی کھک چی چولا مغمی زوربا لوپٹے لوپٹو کن تنگ کمیون کنی کھلابور وار میموریل کاش کیو تے کرگلی مکتھب سے نا یوز تولنا ٹونس کن مغمی کھک تو ملا تت کشو چاتے نوک شیلو نریندر مودی گونی لو چکنی سی نانگا گیاگری یارگیس کنشن جت کان اسکول شدا چاتے نوک تین جک پیکا نچل کھک چا گنیاں لانچیک سنا چات Shishkyong Junba VK Saksen is Center of Excellence for Small Energy and Smart Energy and Electrical System e kuzuk standard zatne no ran ro sokspa gun tang gamyu le dane sokspa gun ila sir gun tan po jo chezla Ladakh Rural Livelihood Mission ni ujung ngazde nanga locus transaction roll out las gul kuzuk zatne no durbu gi yurgo gamyu le nanga zaptung tang spus ke las gun is Russian card is kyar so zatne no ya antodia anna yojna lagle na kyung chez kuzuk zatne no lelum tin kang e ngime na na chulji sanche da pulkan gun chi sok spella me kang e jarang gun la sanche la اپلوڈ چوستے ہوتے نو کچنگ گنجونا یوٹیوب کا ایئر لین نیوز فیس بک کا ایئر لین نیوز یا ایکس کا ایئر لین نیوز ایپ پر سربرتی کا سنچیلا اپلوڈ چوستے ہوتے نو انہیں تنگیاں پو آکاشوانی لین نی تانا چلتون